soos 'n story uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot en in die review midden jou gezig gekyk en vir sê miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart losruk uit my lyf.

herinner waaroor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ruit op ander kant. Die ding dong dong van die breakfast wiper in die gang verbij.